0: Понцием Пилатом, распет, умро и покопан, сошел над пакао, третий дан ускрсно от мертвых, узошел на небеса, седи здесно Бога Отца Свемогучего, од онче доћи судити живе и мртве. Вјерујем у Духа Светога, Свету Цркву католичку, Опћинство светих, опроштење греха, ускрснуће тијела и живот вјечни. Амен. Оче наш који јеси на небесима, свети се име Твоје, дођи краљевство Твоје, буди воља Твоја како на небу, тако и на земљи.
1: Крух наш свагдањи дај нам данас и отпусти нама дуге наше, како и ми отпуштамо дужницима нашим, и не уведи нас у напас, него избави нас од зламе.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господин с тобом, благословљена ти меѓу женама, и благословљен плод утробе Твоје, Исус, који нека нам умножи вјеру.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амен.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господин с тобом, благословљена ти меѓу женама и благословљен плод утробе Твоје, Исус, који нека нам учврсти уфање.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амен.
0: Здраво Марио, милости пуна, Господин с тобом, благословљена ти меѓу женама и благословљен плод утробе Твоје, Исус, који нека нам усаврши љубав.
1: Света Марио, Мајко Божја, моли за нас грешнике, сада и на часу смрти наше. Амен.
0: Слава Отцу и Сину и Духу Светому.
1: Како бијаше на почетку, тако и сада и вазда и у вјеке вјекова. Амен.
0: О мој Исусе, опрости нам наше грехе, очувај нас од пакленога огња и доведи у рај све душе, особито оне којима је највећа потреба Твога милосрђа. Dragi molitelji, danas je ponedjeljak i razmatramo radosno tajstvo Gospine Krunice. U prvom radosnom tajstvu razmatrat ćemo koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Prikazujemo ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast Tvoga utjelovljenja i molimo te po tom tajstvu i po zagovoru Tvoje presvete majke za duboku poniznost srca. Milosti tajstva utjelovljenja neka siđu u naše duše i neka je učine doista poniznom. Pouzdano molimo.
2: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us
1: danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is